som fortjener en oppmerksomhet. Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, det var en hilsen til Ole Sverstad som har bursdag i dag, og vi slenger oss på den alle her i Radio Øst også. Gratulerer med dagen, Ole. Kan du ta med en hilsen på ønskekonserten? Og det er klart vi kan det. Ønsker å gratulere Trond Martin med 40-årsdagen 8. mai. Og det er en klem ifra Lise. Og Lise ønsket «Dagen er din», og da har jeg finnet den med Skandinavia.

Ja, gratulerer med dagen, Trond Martin. Den din. Så har vi en hilsen igjen til Ole Sverstad. Gratulerer så mye med dagen. Og det en hilsen fra Bjørg. Og da får vi høre på med en enkel tulipan.

Ja, det var Evert. Nej, det var ikke. For det var en enkel tulipan var det med Harry Brandelius. Vi skal få Evert Taube nå etterpå. For vi vil gratulere Ole Svørstad som fyller år I dag 6. mai. Håper du får en hyggelig dag, og det en hilsen fra Jorunn og Inger Sofie. Og dem ønsker Kalle Sjøvens vals med Evert Taube.

Vi vil gratulere Ole Svarstad så mye med dagen I dag 6. mai. Håper du får en fin dag. Og det en hilsen fra Reidun og Mette. Ønskeplate Gamle Nordsjøen med Harry Brandelius. Men Harry Brandelius han ville ikke komme fram, så jeg fant den ikke her I Gamla Nordsjøen. Så da tok jeg Arnsteins med Gamla Nordsjøen.

Jeg går i tusen tanker, sang Rita Engebretsen derfra, fremfor Glemselen kapittel 9, og det blir en Glemselen låt til. Nå skal vi fram til 1987, og fremfor Glemselen kapittel 17, og der skal vi høre en sang som jeg tror Jens Bukk Jensen har gjort, nemlig Aftenklokker, og så der er det vel Rita Engebretsen som synger.

De Flippers, godt kjente de etter hvert, en populær gruppe I Tyskland. Nå skal vi høre på Mathias Karras, Ich kriege nie genug von dir.

Typisk Rex Gildos musikkstil det. Nå skal vi høre på Marianne Rosenberg, Vender morgen kommet.

Nei, Ville Vesten er nok ikke som før, vil jeg tro. Det er ny artist på gang, og det er Chris Kempers og Daniel Kovac, Fro Seileben.

Den som skal avslutte våre tyske perler I dag, det Rudi Knabel. Og I det han kommer med melodien Münchener Madeln, så sier jeg Inge, takk for følge. Mer tyske perler neste uke.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.